0: 丸かいくる。87.6 FM、テウポコ、オテイカ。
1: テアテアヘツムコールのタイタイオノタイテウポコオテイカ。アイカイテモヨカウトカイテフィチマイガフェツオマタリキ。If you have seen マタリキ already, then, if you have taken a photo, post it on our Facebook page, share with us. ツクワマヤコウトピキツヤキトマタイファラギプカマタテウポコ /Facebook, テアテア /Facebook as well. メヘメアコウトカイテキミハリイテテイコウパパ。キャバガヌイイテネワハンオテタイテマタイオテタイ。Kia uto ni mai. Keep it locked. I have some incredible events to share with you in the next hour. Ne? To celebrate Matariki here in the capital. Tēnā i tewi. E haere ake nei. Ko ihi tēnei. Nau mai ngā hua. I runga i tō reo i rirangi Māori.

0: まぐれよ。
1: テープゴーテイカタイタイオノタイエイガマコムチュラガマヒモクモテネワタタイホタカオテアタコトーテラキルガキガマヒパパホモクコパオラスウィニテネエホキャツアナキテカイガチマコヤイパイカウタキガカウパパコロメヘメアエヘヘアナカウタウィエタイヤツタイピトピトコロホノアチキタマタイファランギプガマタテープゴーフォーツスフェイスブックテアテアフォーツスフェイスブックキレイラキテアイコイトインガファンウィタガカットアンカヒキナガコードキコネカヤクヌイカヤクライエテチエテタノホワケライドトインガミヒパイマリデ